تقوا آمدید، جمهوری اسلامی رو ساقط کنید، ایران رو تجزیه کنید. اما ببینید و بشنوید، مستحکم تر از گذشته، پرسلامت تر از چهار ماه پیش، اعلام می کنیم